0: Semono pangandika Paduka Kyai Semar bilih kejawi nambani dateng ana ing raos. Ingkang tan bangkit pinambeng, jalaran kula menika nate dipun dherekaken panakawan klebet Kilora Semar saat majanipun. Nalika kula nyina paten Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya dhumateng rumuhun. Eja, iya. Srawung kula kaliyan para panakawan menika imbanipun sampun boten wonten jarakipun sekedhik kemawon. Prasasat kula anggep dados kadang kula piyambak mila mboten aneh menawi kula mangsa kula menika nggadahi raos kangen dhateng para panakawan Kilora Semar. Eja, heeh. Malah kala mangsa aku ki ya sok ngimpi bab kowe. Nek aku kangen mekaten Kilora Semar. Eja tenan kuwi ora goro. Lah saiki eneng tetombo kowe tekan kene. Ki janjane ana apa? Sareng kula manah-manah, sareng kula upadi. Sak jagat Rat Pramudita menika mboten wonten ingkang yuswanipun ngungkuli dhateng Anoman. Kejawi namung Kilora Semar Badranaya. Sabaraan kula menika sampun boten wonten sedayanipun menawi dipunetang gesang kula menika sampun pinten abad. Wiwit kula nderekaken Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya ngantos sak mangke menika sampun pinten turunan kula ngantos boten apal. Ewadene sak mangke ingkang kula kadang-kadang menika manjing sampurnaning pati Kilora Semar. Kula menika sampun kewawoken dateng kawontenanipun jagat, kula sampun kewareken dateng legiasi ning kahanan. Kula menika sampun jeleh gesang wonten ing alam padang ingkang kebak kawontenan kados mekaten menika. Kula menika sampun boten kepingin gesang langkung lami malih wonten ing jana luka, mila sak mangke kula menika tansah tambuh-tambuh dateng para brahmana, para winasi, sewa sugotom yang para nimpuna ingkang sampun buntas kawruhipun sepatus sageta amedharaken titikan kula benjang sowan wonten ngayunanipun Gusti menika mangsa kala menapa lan benjang menapa Kilora Semar. Kula kinten Kilora Badranaya ingkang mangertosi dhateng kawontenan menika menawi panjenengan ngertos kula suwun kanthi sanget mbabaruna dhateng abdipun Anoman. Nanging nalika boten ngertos lajeng dateng sinten malih kula tambuh perkawis menika Kilora Semar. Jagat Dewa Bathara. Ndur tok sawang aku ki ketok apa to? Aku kuwi ming abdi, aku kuwi ming panakawan. Aku ki ming derajate ngaceplek, aku ming kawula sing ora duwe derajat, ora duwe pangkat. Kilora Semar sampun selak dateng kawontenan ingkang sejati. Selak kanan sing sejati sing kepiye? Toto lair panjenengan menika pancen wujuding kawula alit nanging batos sinten ingkang boten mangertosi bilih Kyai Ismaya menika titisanipun Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang langkung pono babakan menapa kemawon tinimbang para titah ingkang gumelar wonten ing jagat menika Kilora Semar. Ya. Aku jane nek dunekke titi sing Sang Hyang Ismaya ki nek eneng wedhus-wedhus iki aku mah. Mengko ndak do gleleng. Mengko ndak do sombong, do umuk kumalungkung. Ning gandeng kowe wis ngucap kaya ngono ora dadi ngopo. Wis kebanjur arep dikapakke meneh. Mekaten Kilora Semar iso. Anoman kula wonten dawuh. Nek kowe takon bab sesuk kapan sampurnaning patimu manjing alam kelanggengan, nek kowe takon saiki kuwi nek carane wong tangi turu isih kesuken. Liripun kados pundi Kilora Semar paring dawuh mekaten, iya. Iki lagi jaman Pandhawa. Iki lagi jaman Pandhawa. Kosek aku ora arep mbabarake sok jaman apa nggonmu bali marang ayunaning Gusti. Ning keng wigati kowe takon kaya mengkono ki janjane nek kowe ora krasa kowe kuwi mutah karo sing gawe jagat, kowe ora nrimake diparingi umur dawa. Sing padha diparingi umur cendhek wae nyuwun ngersaning Gusti mbudi daya ndonga saben dina diparingana umur dawa men tutuk gone momong anak putu. Lah kok dadi kowe sing dinaik kanugrahan umur dawa kok ngresula batinmu? Apa ora kliru? Sing nandang lara wedha kerokan nangga neparo. Jaluk golek tamba
1: apa sing diwenehke mesti dipangan supaya waras. Lah kok kowe wong waras kok kepengin mati iki kowe iki eling ora? Nek ngono kowe arep ndisiki karo kersaning Gusti. Nek ngono kowe arep ndisiki karo kersaning Dat Kang Murwedat. Senggono siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu kuwi menungsa ora wenang nemtokake sing nemtokke sing gawe jagat. Wong urip ana ing alam padang kuwi lair wis pinesti lan wis kinodrat anut kodrating sing gawe urip bocah iki sesuk dewasane umure dawa apa cendhek kuwi wis tinulis ana ngersaning Kang Murbeng jagat. Bocah iki sesuk dadi wong kepenak apa dadi wong rekoso? Bocah iki sesuk dadi wong pangkat apa mung dadi kawula? Kuwi kabeh wis kunodrat karo kersaning Gusti wiwit lair saka garbaning ibu. Kabeh kudu dilakoni kanthi tuntas. Lah nek durung tuntas nggone netepi kewajiban ana ing donya, mestine ya isih adoh nggone bakal manjing suruping pati. Lah mongko kowe ketoke kok durung rampung pegaweanmu nadyan. Sabarakanmu kanca-kancamu wanara wis padha bali marang alam kelanggengan, ning kowe isih kudu urip ana ing donya iki nuntaske kewajibanmu dhisik. Lajeng kewajiban kula tuntasipun benjang menapa? Kowe urip jaman Pandhawa Ngastina kuwi wis durung tuntas. Sesuk nek ana lelakon turuning Pandhawa sing kaping 6 ana putri telu jenenge Sesanti, Pramesti lan Pramoni daup karo wong lanang telu jenenge Darma Kusuma, Darma Sarana lan Darma Sasangka. Kowe besok lagi nyaketi mangsa nggonmu manjing suruping pati. Kuwi turun sing 6 saka Pandhawa. Waduh. Sesuwe banget ya, Tru. Ya mengabad-abad kok ya. Paling 2 abad lagi mati anoman. Oh, mana cara aku golek utangan saiki. Ora apa-apa isih suwe uripe kok, Man. Dadi le nyicil ki isih kurup. Bagonge omongane iki ting jlempah ora karo-karuan. Ngono. Kowe aja nggege mangsa gelak wanci ngrisiki keparenging Gusti. Malah kepasang Yogya katujuh ngene kowe tekan kene iki janjane aku arep rembugan karo anak-anakku nggone duwe karep senggono. Gadah kersa menapa Kyai? Aku ki arep duwe gawe gedhe. Ya kuwi duwe gawe bangun pura Kencana. Wila dalah. Bangun pura Kencana. Iya. Perumahan mana noman? Bangun perumahan go anak-anak lambemu meneng sik. Dumeh nganggo surjan. Dumeh nganggo iket. Omongane kok ting celebung Bagong. Pura Kencana aja kok gagas nggonku bakal bangun wujuding gedhong sing magrung-magrung. Embane pura sing saka Kencana kuwi ora. Ning apa-apa sing disebut apik kuwi mesti disebut nganggo tetembungan Kencana utawa Mas. Lemah sing apik, lemah siti Kencana utawa siti Mas. Lah, aku bangun pura Kencana kuwi, pura kuwi papan Kencana kuwi Mas utawa Mutiara. Pengen bangun papan sing becik, pengen bangun papan sing apik, kawulane padha urip mat sinamatan daya dinayan adoh saka diya dineya anane amung kanikmatan sing dirasa rukun tentrem tetunggalan manunggal ora beda-bedake kapercayan ora beda-bedake werna kulit lan tata basa kabeh manunggal urip ana ing pura Kencana. Mekaten iku ora semar iya pancen ngono kuwi. Lah, mung gegayuanku iki durung tak aturake marang pepundhenku Pandhawa. Nek wis tak aturake mengko Pandhawa nyarujuki apa ora, kuwi gumantung marang penggali ndara-ndaraku Pandhawa. Dene nyarujuki syukur bagi sekethi jumurung, nek ora aku arep budidaya menehi keterangan sing gumathok marang ndara-ndaraku Pandhawa aja nganti keseluruh dalan sing kleru. Wewangunan Pura Kencana kuwi ora tak nggo dhewe nanging kinarya mujudake kawula sing urip tentrem rukun ana ing negara Ngamarta. pura kuwi ora mung mapan ana ing Karang Kadempel. Ning syukur bage kahanan pura Kencana mau iso dirasake marang para kawula sak negara Ngamarta wekasan uripe embane ana ing pura Kencana. Lajeng gandeng jenengipun kalian kula menapa kula ora semar betahaken Brana Picis Prabaya saking Kendali Sodo. Mangke badhe kula caosaken, ora kuwi ora butuhke dana Prabaya. Ming butuhke wong-wong sing padha tresna sarta wong-wong sing padha gandrung karo rukun lan tentrem. Nek tanpa ana wong-wong sing gandrung karo rukun lan tentrem, Pura Kencana mau ora bakal bisa klakon tak bangun. Lah iki wis eneng telu ya kuwi Gareng Petruk Bagong sing bakal nyengkuyung karo karepe Semar. Tambah kowe sowan ning Karang Kadempel tak suwun kanthi banget senggono, gandeng kowe kuwi pambeganing pendhita sing demen Karang Karukunan lan katentreman. Ewang-ewang ana Semar dadi bebau kiwa lan tengenku supaya gegayuhanku iki bisa kasembadan anoman. Ilora Semar menawi midhanget dhateng pangandika paduka menika estunipun luhur sanget gegayuhan paduka Kelurahan Nayantaka. Kula ingkang saking menika kula mboten badhe mangro tinggal miwah kula mboten badhe wangsul wonten ing Karang Kadempel menawi dereng kasembadan menapa ing dados gegayuhanipun Ilora Semar Badranaya mbangun Pura Kencana. Ing mekaten pareng mboten kepareng dinten sak mangke kula manunggal kayan para panakawan sebatas ngerancakaken wangunan Pura Kencana ing badhe dipun bangun wonten ing Karang Kadempel agengipun wonten negari Ngamarta menika Lurah Semar Badranaya.
2: Semare koten prayetno

didemat jaring pas dukuhaning karang kadempel madyaning pendhapi iku ora Semar Wanter nggih nyamedar pangandikan dadosaken legek tintrem madyaning padukuhan karang kadempel nadyan sawetawis wonten ing pating klesik ngudharaos dhateng panjangkanipun nggih Lurah Nayantaka parandiring mangke datan wonten kapireng ing Lurah Semar Badranaya nadyan hanggung musik penggaling Lurah Semar Badranaya parandiring mangke lenggahi kanyur pinangka wardu kanyu tujuane pun ganten wardu cara mangkerjo nadrung abang dulur-dulur manding dasaring pertolo kasaru geger jaba apa to kang dadi darunane gumarubuk ana prajurit tengah datangi negara karang kadempel ya padukuhaning klampis ireng mandap saking kreta nenggih Begawan Duno srimbit kalian reki ana patih Harya Senguni mancet pendhapi karang kadempel dadosaken jingkak kang samya mlat mangrombrang para kawula kanca piyak-piyak ana piyai rawuh kanca dalu-dalan dalu-dalan dalu-dalan

0: Sadar. Oi, jati we tak kopi ambruk. Dan jirai Bagong atas, atas suaraku isian. Bagong, Bagong.
1: Kowe sisane.
0: Iki bapak iki. Waduh, ya wis nesu e. Kowe ngono kuwi ora ngrampungke perkara, Sing jeneng wong akal iki kudu ditandingi nganggo akal. Aja nganggo akal ndak geger. Geger men. Wis ben tak depane, Pak. Mangkel aku. Kae iki nek dinengke-dinengke engko saya menyak, saya ngidak, saya ngrekoso awake dhewe. Suarane iki nang ati wis marai perih, marai lara, sebet-sebet atiku. Durna karo Sengkuni nggawa Kurawa, apa kira-kira kowe wani mungsu Kurawa? Weluh, ha ora. Tiwas muni weluh banter buang kanjur muni ha ora.
1: Ora.
0: Ha kok kowe wani tok du nganggo sirah awake Durna karo Sengkuni nganti kelekaran kaya ngono kae. Man, mangkel aku. Iki anak-anakmu sing dhuwur iki jeng apa iki? Ana lakon kaya ngene kok mung plendas-plendus. Ini ora ana aku ora rampung tak kandhane. Nek ora tau nek-nekke ngene iki mangku ora rampung-rampung mung cerewet wae. Lah terus sing mungsu Kurawa sapa? Weh, lah kae Krisjon mburimu kuwi. Krisjon iki sing ana lho gong nek nonton terus ora trima.
1: Masa Krisjon nonton wayang? Krisjon yo nontone tinju.
0: Ha iya.
1: Anoman karepmu. Ha, ngono kok Anoman ki mbiyen jaman nom-nomane ora melu kok melu wae. Ngalengka ki buta sewu pateni ijen mongko. Bubar ra anu prajurit ngalengka, ngalengka diraja diobong. Kelingan ta kowe?
0: Iya, kelingan.
1: Kowe kelingan ta, Truk?
0: Kelingan.
1: Gareng.
0: Cepet-cepet.
1: Oh iya uteke cilik kok.
0: Nggono sandal lak tutuk sandal gundule. Dume sirahe cilik iki njero uteke cilik njero goblok napa?
1: Mestine,
0: mestine cengelmu. Sabar eng sabar. Engko ndak malah kowe glutru Bagong Durna ra ndi mungsuh. Oh iya iya ya wis. Tak rasa gelut.
1: No? Kuwi canggleleng kuwi arep munyuk. Endik daya, sapa sing menyangsikan kekuatan Anoman? Anoman kowe digoleke mungsuh karo
0: Bagong. Matur nuwun kula ora Bagong. Sampun saged matusaken pedamelan kula.
1: Padha-padha. Wani ta karo Kurawa?
0: Wantun.
1: Ora wani aladene dadi munyuk.
0: Lha lajeng kene dados napa?
1: Ya luwak apa-apa.
0: Bagong ya mesakake Anoman wis panjenengan menika nek ngendika kok ning ati loro ning marai tentrem.
1: Ah iya, aku eh padahal. Aku ini ngomong marai tentrem.
0: Tentrem,
1: ah tentrem.
0: Iki matur nuwun.
1: Mangkat saiki, Man.
0: Lho, kok sak menika?
1: Saiki ndak salah kesuwen. Karena kowe mangkat sik perang Rokurawa aku tak ndelok limbukan.
0: Oh.
1: Eh cahit dian
0: malah ndelok limbukan.
1: Apa iki palimbukane tenan iki ana bintang kecil.
0: Bintang tamune,
1: bintang tamune engko lagu-lagune ya apik.
0: Heeh. Skondi
1: tur diselingi orkes Melayu Sera.
0: Kowe kok
1: ya apal aku ki wong seni.
0: Sirang ku lagune apa gong?
1: Lesung jumenggelung.
0: Wis ora gaduh. Sira kok lesung jumenggelung ora.
1: Ana men mangkan men.
0: Kira Semar. Kula nyuwun dipalilah badhe nerenggaleng kidhi dadi pun para soto Kurawa.
1: Eh kono sak karepmu ning aja ngembet katentremaning kawula pedhokuan Anoman.
0: Dun pamit lurah sing ati-ati.

0: menerus kele angrem ndak ndok ora netes.
1: Lah iya. Iki acara apa, Mak?
0: Sowan ana ing pedukuhan Senowo Argorejo sedayu mbantul kene.
1: Oh iya.
0: Nek karo awake dhewe jane ming tangga kelurahan kok.
1: No. Oh iya. Ngono ya, Mak.
0: Iya, bakal iso aku mendito.
1: Wo.
0: Brahmana.
1: Iya.
0: Dinggo ngadepi masa-masa tua kono.
1: Iya.
0: Ado saka keramaian sok tak manggone gayam kono.
1: Iya, ngono ya, Mak.
0: Iya,
1: iki acara
0: merti dusun,
1: merti dusun.
0: Sing diadani ana ing pedukuhan Senowo kene Argorejo kene no.
1: Matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
0: Karo bapak-bapak panitia merti dusun sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe supaya bengi iki gelarake pergelaran wayang kulit sewengi atas ya no.
1: Iya.
0: Lan uga ngaturake panuwun karo panjenengane bapak Timbul Raharjo sing tansah ora kendhat-kendhat lan ora duwe rasa sayah nggone tansah ngawal marang para kawula sak pedukuhan Senowo.
1: Iya,
0: lumantar panjenengane nganti kasembadan penjangkane para bapak-bapak pedukuhan Senowo kene nggone ngadani ya kuwi merti dusun utawa bersih dusun.
1: Iya, ngono ya, Mak.
0: Iya. Jumbo kalau sing ngendikake para bapak sing ngendika mau pancen iki mujudake tradisi tata cara budayane awake dhewe kok no.
1: Ngono ya, Mak.
0: Iya. Dadi wajib diuri-uri, wajib dilestarikan.
1: Iya.
0: Sing isih rumangsa ngrumangsani dadi wong Jawa mestine ya ora bakal wegah yen tong lestarekake marang budayane awake dhewe, budayane wong Jawa. Ngelingana nek isih padha seger ngombe banyu Jawa. Ngelingana kang isih padha dahar ulu wetu bumi sing ditancepke ana ing tanah Jawa. Mula iki minangka dadi jejer putra bumi, minangka dadi bumi wutah getih.
1: Iya.
0: Wajib ditresnani lan apa sing dadi budayane papan kene ya wajib dilestarikan ya no.
1: Iya, ngono ya, Mak.
0: Iya. Ngaturke panuwun tanpa pepindhan.
1: Iya,
0: ning Senowo kene no.
1: Iya,
0: ora ketang lagi. Sepisan iki nek miturut ngendikaning Bapak Panitia Pak Dukuh sing ketemu karo aku dek mben ana ing gayam.
1: Iya.
0: Ngendikake nek wis pirang-pirang puluh taun utawa pirang-pirang taun ora nate ana merti dusun lan dilalah Pak Timbul Raharjo sing kepareng nawakake utawa memberi tawaran merti dusun iki dianakake kanthi nanggap wayang dilalah ditompo kanthi gayung bersambut.
1: Iya.
0: Karo warga Senowo kene ditampani kanthi lega-legawaning penggalih mula bengi iki kasembadan penjangkane gone ngadani merti dusun.
1: Iya. Dene werdine wae apa?
0: Tasakuran ucapan terima kasih ngaturake syukur ngersani Gusti dene wis kepareng-paring apa wae lumantar bumi iki. Mula diadani merti dusun no.
1: Iya.
0: Sesuk nek saya gedhe nggone ngadani merti dusun biasane nganggo arak-arakan wulu wetu bumi sing ana dusun Senowo kene diarak mubeng padusunan.
1: Oh, ngono ya, Mak.
0: Iya. Mula Kang Sangga kuwi dhewe wajibe ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan karo panjenengane para bapak-bapak sing kepareng nimbali awake dhewe. Gladiwano mbulang tepang muga-muga nggone ngadani merti dusun kanthi atur. Aku sak kanca timbalan sowan ora kok mligi mengaturake pergelaran wayang kulit. Nanging ingkang luwih wigati ya kuwi nguncepake asta kunjuk ngersani Gusti Kemahanasa. Wiwit biar sesuk esuk nganti tekan sak teruse warsa sak pengarepe iki apa sing dadi penjangkaning para bapak-bapak pepundhen pinisepuh mitra kawruh sing lengganing Senowo kene bisa kasembadan pinaringan barokah Allah saka Gusti Ngakarya jagat no.
1: Amin. Sing dikarepke ya kuwi.
0: Ya sing tetaneno, ya sing pegawe, ya sing makelaro, ya sing dodolo. Kabeh pinaringan undaan ingkang tumpuk matikel-tikel.
1: Amin, sing dikarepe ya ngono.
0: Ya. Syukur bagi sesok, mbuh rong tahun pisan, mbuh telung tahun pisan. Acara merti dusun iki ditetepake acara rutin no.
1: Ya, ngono ya apik ya, Mak.
0: Ya. Merga merti dusun iki dadi ngraketke wong sak padusunan. Elingo. Nek Karang Pradesan sing ado saka kutha ngene iki sosok ketekan para pendatang-pendatang sing saka kutha sing padha mbangun dalem meneng kene mula biasane sok arang nggone tepung biasane sok ora ngerti asmane sapa ning lumantar merti dusun diraketake nyawiji ketunggalan ana ing pendopo padusunan sing ora kenal dadi tepung, sing ora wanuh dadi kenal no.
1: Ya.
0: Kuwi mujudake suwijining cara ngraketake kerukunan.
1: Ya, pancen ya ngono ya, Mak.
0: Ya.
1: Wah. Papane ya digawe bawera.
0: Pancen ya bener kok, Nok, wis. Iki komplit diatur karo Pak Timbul saka nggone dhewe kabeh.
1: Ya.
0: Lan iki adewe ya, Dul. Dibantu karo bintang tamu ya kuwi Mbah Waluya saka Gunung Kidul.
1: Ya,
0: karo panjenengane Mbak Siti.
1: Jare Mbak Niken,
0: Mbak Niken lagi remuk lambene no.
1: Kok iso?
0: Ora iso omong ngantian saking larise terus piye kepeksane nek sing jeneng dagelan ngono wae penak no, diganti wong wedok ngono wae ra masalah. Nek dalang ngene iki sing sok ngrekoso anggere muni sindene wis gerok. Monggo sinden 8 sing gerok 5 lah wis. Kari telu biak-biakan golek sinden wah tenan no, ngeri pokoknya.
1: Iya.
0: Monggo le pamit do dadak-dadak wis. Iso kok sing ra iso nyindeni kon duantan cara sinden wis nggo pokoke tengok wangun-wangun.
1: Iya.
0: Disandangi gelungan perkara kowe muni apa ora sing penting esuk tanpa duit.
1: Iya.
0: Karo diomongi kok nek takoni panitia sinden ngono wis beres no.
1: Iya. Kowe ya tau ngono kuwi, Mak.
0: Ya tau ning arang banget no.
1: Oh.
0: Mergo nek sinden kuwi ra iso gerok.
1: Oh iya to.
0: Panganane wis sikat.
1: Iya.
0: Dadi padha karo tenggorokane wis diresiki wis luar biasa.
1: Iya, sindenmu nggawa pira?
0: 8.
1: 8.
0: 8. Jane karo Pak Timbul kon nggawa 4 mboten napa-napa.
1: Iya, ning aku kowe ora mentolo.
0: Iya, ora mentolo wis. 8 ora masalah, no.
1: Iya. Ngono ya, Mak.
0: Iya. Kae kelu, gayeng to, Nak. Gayeng to.
1: Iya. Yo diwiwiti ndak awak dhewe dibengoki kok kaya ngomong.
0: Iya. Mbah Waluya monggo katuran minggah.
1: Wis nang dhuwur kok.
0: Nggih.
2: Wonten nggih
0: diganti to.
2: Nggih 12 ning ngeten iki kabeh kok sampe ora drong.
0: 12 ngono kuwi kabeh.
2: Nggih lek kula tuku sak losen ngeten iki.
1: Bela elok tenan.
2: Elok nyatu kula kok.
1: Nggih.
0: Jumeneng Mbah Waluya.
2: Nggih pun ajeng ngadeg.
1: Nggih.
2: Kula nuwun.
0: Nggih monggo.
2: Matur nuwun.
0: Omeng matur nuwun iki.
2: Kula kalih anak kula omong bojo kula ora iso omong niki kalih anak kula.
0: Lah iya sampeyan ya iso omong nek niken lambene rusak ngono mah apa.
2: Mangan pun mboten iso ngombe ra iso bojo kula seneng omah mbuh ngertekan omah sebab kaya ra ngerti bojo kula. Kula mbeto anak kula kene nduk ngadeg kok nduk Cahyu. Tak tepungke kowe timbangane nepungke dhewe ora lembut kene.
3: Kok padake tepung to, Pak?
2: Nggih. Isoan lagi pisan iki ning ngersane Bapak Ibu sing lembah mana rasa mumukan ngelingi nek awake dhewe iki wong gunung.
3: Ngono.
2: Kene iki wong kutho arep awakmu tok dusis dina ping 8 kowe kulit telo ki tetep tememplek kene lho.
0: Kulit telo
3: piye? Ono bedane apa? Piyai Jogja karo Gunung Kidul ki apa ono bedane?
2: Iya cetha beda.
3: Bedane kon ngendi to?
2: Wong kulite we beda, pasuryane rupamu kuwi beda.
3: Rupaku piye?
2: Basane we beda, ki to bocange.
1: Nggih.
2: Aku medun patok nek ledo ngomong wamu wa patok. Wah anu dalane munggah anu nek
3: Piyai Jogja.
1: Iya Jogja.
2: Ngene dhewe metu judul wah lho kote. Ngono ki mesti Gunung Kidul wis rasah mukir. Nggih to bocange.

0: aku nembang kowe sing jumbul.
1: Oh aku.
0: Oh iya main nyebluk ayo.
1: Iya terus ke.
0: Ngayen mamacan kamu nganggo ajan nor aku neng.
1: Kepiye?
0: Sing jumbul iki kepiye? Ya kuwi, aku sing jumbul.
2: Kembang ta ae.
0: Ya.
1: Aku wae sing jumbul.
0: Apa jumbul bareng? Lah kuwi.
1: Sing ngene iki to, Pak.

0: dijula-julek kayak
1: mainin tepi campur bubur
2: apa?
1: Iwak pitik di bumbu opor jadi wong urip ojo seneng takabur luwe becek ayo dulur sing andap asor.

0: Kok iso lho, Pak?
1: Wis ngarep mau ki pitutur apik, mbangane dolan ayo do ngaji. Terus nganggo wong wedok nganggo kerudung ngono barang apik barang tekan bojomu ngau katok sakmene nunggu geni barang clonone bedah genine murup dhewe iki. Kuwi kapan kok ora ngabari aku?
2: Niku nyontone wong nyandang nganggo niku nganggo sing rapet sing butuh menara ngundang hal-hal sing negatif. Mula-mula bojo kula dhewe ya mangkel wong meneng pawon dadak anggo celana semene nunggu genine genine mati wae bare celanane suwek genine murup dhewe. Niku contoh sing ora becik, mula ora dituru ngoten lho.
1: Dadi dicontokke to.
2: Nggih, niki
1: lumantar tetembang.

0: nek kono tempat parkir ya kebak kuburan nggo parkir tok nek meneh. Lho sing jene wong urip ning rumangsane mau mampir, ning mampir ning sedilo.
1: Siji sampean niku nek nembang meci nganggo pitutur.
0: Nggih.
1: Angka loro apa-apa kok iso ditembangke.
0: Lah iso mawon to sing kabehane wong nganggo napa nggih? Penemu sing gathuk kali kahanan.
1: Oh, nek upama kula njaluk gamelan iki mang tembangke iso.
0: Nggih, insyaallah.
2: Iso ora wae.
0: Ya coba-coba aku ora tegese sak kok idine sing kuwasa lah aku muni aku ora iso ngono nek muni iso ora iso.
2: Nek ning kaya ngene iki
0: iso. Wah, saya iso aku. Mbok cakep. Lah ngenten iki aja iso.
1: Coba nek slentrem, slentrem.
0: Saka gender sik slentrem. Turun brene tutut-tutut lho nggih.
1: Lah iya wis.
2: Slentrem Mbak Cangi.
0: Ya.
1: Tak apa-apa kabeh apa-apa men sempal sisan.

0: Papui ming cenggret neng pucuke jeber niku niku.
1: Enjoy. Bener. Ya bener.
2: Ya pinter ya bapakku ya.
0: Iki mono jenenge slentem. Nek ditabuh unine mung kalem. Sing nabuh meneng ora kakean gunem tabuhe rada dawa pucuke sak gegem.
3: Lho semete iki lho.
1: Rada sing inti-inti wae, aku sing nyebut. Ah nek kowe sing ngulutke kowe wis apalan saka omah.
3: Iya.
1: Aku sing nyebut.
3: Iya.
1: Iya, iki ngetes ngetes lambe kok.
3: Iya,
1: ngetes kecerdasan.
3: Iya, ngetes wae karo gawe pusingku pokoke ayo.
1: Ayo coba saiki nek gong, kempul.
3: Gong apa kempul sing positif?
1: Kae ono gong ono kempul.
3: Oh iya.
1: Kempul sik ya kena. Ya,
3: kempul sik ya.
1: Iya.
0: Kae mono jenenge kempul.
1: Iya.
0: Gamelan kancane ngletek dhewek ing gandul.
2: Iya,
0: gandul rek. Sing dituthuk mesti nggon menyul, tidak boleh salah, harus betul.
1: Nek gong
0: gong tunggale kempul. Padha mau kae.
2: Padha mau kae piye ta?
0: Kanjeng gandul.
1: Iya, ane kok ora pas kok padha mau kae.
0: Lah ya padha kan padha genahe kempul karo gong kok padha gandule.
1: Suling.
2: Suling, suling.
0: Kuwi mono jenenge suling. Sing digawe saka pring sing wis garing.
2: Iya.
0: Lek nyepel iso jejeg iso miring. Ning kudu kerep kemundhak sulinge kecing.
3: Kok ya sama.
1: Aduh, kok iso diantemi tukange suling lho.
0: Ku penyeleke ya. Ngeleke ya. Apa sampean iki?
3: Apa peking mau kae sing nganggo kae?
2: Apa malih?
3: Kaya ana saron ana peking ana dembung ana bonang ana kenong.
2: Iso apa, Pak?
1: Kenong.
3: Eh,
1: kenong.
3: Lu angel mentul mun jaluk iso.
0: Abot meneh ngono lah sing tukang kenong. Sing dituthuk mesti kon sing nonong. Lena ora kena slona slona mentung ndak kleru bathuke wong. Tepat aku tepat padha ngene.
1: Mun aku nek ndelok rupane iki kaya ora wangun dadi wong pinter. Ning kok cerdas kuwi lho jan.
2: Sabar ya Pak.
1: Sinden, sinden.
2: Nah, sinden Ibu sinden saiki. Sing apik lho.

0: so sentimen.
1: Wah lanjut.
2: Bapakku pinter, tenan aku seneng.
0: Bagi menungso apa tergandeng ya?
2: Aku saking seneng kula bapakku jadi tenan aku seneng
0: kan Siti.
2: Apa?
0: Aku ki bapakmu.
2: Alah momen lho
0: Siti.
2: Apa?
0: Ager-agermu ki lho awas.
2: Apa?
0: Ayo sing aku arep bapakmu kene tok ngonoke terus ya dadi ra terus.
2: Oh alah
0: wes ono kok.
1: Ya. Terakhir saiki.
2: Napa Mbak Cangi?
1: Jalan.
0: Jalan jaluk sing elek pas apik.
1: Ya mestine yo sing apik kok yo.
0: Ya apik kanggo rakat kok dadi.
2: Contoni.
1: Wis ora sah sida, wis.
2: Bapak. Ya
0: umeng wedi rakat.
2: Contoni iki mau saking Pak. Pak Dayat.
0: Pak Dayat iki saiki lagu opo iki?
2: Saiki lagune Lewong karo Suketeki.
0: Lagi.
2: Ki lagi Pak Dayat.
0: Nuwun sewu, nek Suketeki iki wong kudu nganggo kibot.
2: Nah,
0: nek Suket Kalonjono mbok menawa iki ra sak kibot apa-apa. Ning ya nuwun sewu kuwi nggo lagune diganti ra apa-apa sing kudune regane mung 50 diganti sing 50 siji regane
2: kuwi. Lah, ajek sewu.
1: Ajek siji
2: kuwi. Ayo saiki Pak Dalang iso ra Pak?
0: Ya ya. Abot meneng ngono sing dadi dalang. Kancane nggon peteng piyambake lenggah neng nggon padang. Sing diadep mung wayang karo wit gedhang.
2: Terus
0: lenggah ora kena cekanangan menggondak mancal wedang.
1: Biasane kudu simpul
2: pinter eh bapak kula e Mbak Cang.
3: Lenggah ora kena cekanangan ndak mancal rai dagelang.
0: Ya ora ngono aku kuwi apik lho malah.
2: Ora trimo, ora trimo.
1: Hujan kok Mas Bapak lu yo nggih. Pinter tenan, yakin terus ke caping gununge.
0: Wah, pinter ya ora kor yo. Ning anak kula niku pintere ra proyek nang maju saiki.
1: Kok maju?
0: Lho, tenan.
2: Anak sapa sik?
0: Ha yo mijiran no.
2: Piye?
0: Wong aku arep gawe kopi no tak takoni. Endi gulane, Nduk? Kuwi lho nang toples, Pak.
2: Heeh.
0: Toples putih lho. Lah kok tok tulisi uyah, men ora dikruyuk semut.
1: Semut ora iso maca.
2: Ki yo kur gawe ne bapak.
0: Iya. Jenenge wong pinter.
1: Nggih.

0: dene yo apal Mbah Waluyo.
1: Apal apa to sing ora apal jaman iki. Saiki apa-apa kudu apal. Apa meneh istilah-istilah baru saiki yo kudu apal.
0: Istilah bayu maksude?
1: Yo basa-basane saiki yo kudu ana gantine to.
0: Kok ana gantine?
1: Lho, sing nek mbiyen iki jenenge ming gendul saiki botol.
0: Weh.
1: Nek mbiyen iki jenenge ming sopir saiki driver.
0: Ngira kata modern,
1: kata modern biyen iki tukang kebon saiki cleaning service.
0: Wet.
1: Biyen iki keamanan saiki security.
0: Oh iya.
1: Nek biyen iki ceting wis diganti jenenge
0: apa?
1: Magic chair. Itu meneh.
0: Ya ora aku iki ceting karo magic chair iki beda.
1: Ya terus undang-undangan wis saiki ya wis beda mbok cange.
2: Diteni kono apa, Pak?
1: Nek jaman maju ngene tak takoni.
2: Piye?
1: Kadang-kadang jaman maju iki cok lali karo Purwoduk Sino.
2: Loh,
1: lali karo kesopanan.
2: Oh, ngono.
1: Nek ngene dhewe nek simbok.
2: Simbok.
1: Nek dhewe iki biyung, simbok, ibu, mama. Nek saiki nak ngundang do mama.
2: Mama.
1: Nek saiki aku trimo ibu.
2: Kok iso?
1: Loh, sopan ibu lho.
2: Eh, kaul mama.
1: Kaul ibu.
2: Loh iso?
1: Ibu ku ana ibu jari.
2: Heeh.
1: Ana ibu kota. Ana hari ibu. Siji. Terus ping pindho sopane.
2: Sopane
1: mamu kene.
2: Heeh.
1: Ibumu dolan. Terus ana tamu le ngundang, Bu, tamu.
2: Nek ibu.
1: Nah, ning bareng mamamu dolan le ngundang, Ma, tamu.
2: Piye?
1: Ma, tamu.
0: Nah, iya, monggo saya cepet, saya cepet. Kaya
1: kala ibune ora pati krungu, mamane ora pati krungu dalem ngundang, nek ibune cetho, Bu, tamu. Bu, tamu. Bareng mamane dolan, Ma, tamu. Matamu.
2: Ayo
1: kan dirungokke ra pati penak. Ya modern ning kadang-kadang pan go papan gitu.
0: Mbah Waluyo. Menika wonten nawala saking Bapak Tusiran.
1: Nggih.
0: Kalebet warga Senowo badhe nyumbang tembang sinom parijodo.
1: Oh, ngaten.
0: Nggih, monggo. Jeneng keparengipun dipun iringi playon songo.
1: Oh, nggih.
0: Monggo. Piyai ngerti seni iki nak iso ngarani playon songo bareng.
1: Monggo.
0: Tutuk, tutuk. Pak Tusiran monggo.

0: sumende mboten wonten kori ingkang mengo wonten durat moko lumebet wonten ing taman Kanjeng Adipati.
1: Ingkang wonten Pak Tusiran.
0: Oh ngaten iki. Mboten ngersakaken godhok no goreng anu
1: nyemek mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Sugeng dalu Mbak Cange.
2: Nggih, sugeng dalu Pak Tusiran.
1: Sugeng dalu Mbak Lindo.
2: Nggih, sugeng dalu Pak Tusiran.
1: Kula klebet warga Senowo.
0: Oh, klebet jenengan nggih, nggih,
1: nggih. Iki klebetipun.
2: Nggih.
1: Badhe nderek ngregengaken.
2: Monggo, Pak.
1: Selajeng to kula sepuh tesih seneng luri budaya Jawa.
0: Nggih, Pak, monggo.
1: Nyuwun sinom parijodo.
2: Pilok menawa Slindro, Pak.
1: Sik wonten mawon.
2: Pilok
1: iki wau playone. Pilok.
0: Nggih. Pilok racing.
1: Nggih. Sepinten?
2: Pilok racing nenggel kowe
1: kuwi. Wah, nggih.
3: Pilok racing.
1: Nggih.

0: kang mas.
1: Ono ajak
0: mas damar bulan. Kang mas.
2: Kang mau apa aku dadi damar bulan pisan iki.
0: Kang mas jenengan niku ning ndi to kang mas ra mule-mule. Kang mas.
2: Lagi garit.
3: Anu yes.
4: Das moro nyita.

0: Ampun medun ya. Nggih,
1: rada medun ora ampun ningkring.
0: Lah kalang saka ngisor ki dono e mau ki.
2: Oh nggih nggih. Nggih. Matur sembah nuwun, Pak Kusinan.
0: Nggih, namung dene Redungga Pak Dalang, mugi-mugi apengaripun panjenengan sedaya wilujeng.
2: Amin.
0: Mugi warga Senowo saged mangke ayom tentrem.
2: Amin. Amin.
0: Mugi panjenengan saged laris sak dangunipun.
2: Amin.
0: Iya, wah. Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepot playon sono.
2: Waduh.

0: semangatnya luar biasa. Edan rane arep medune support langsung.
1: Berarti wis 18 entek e.
0: Wis 18 piye?
1: Lah munggah songo medun songo 18.
2: Iya,
0: bener tenan iki.
2: Iya.
1: Niki dadi bocange
0: niku mau Pak Tusir, Pak Tusiran mau mantan ketoprak.
1: Nggih.
0: Wah, jare sampean yo sok ketoprak.
1: Ketoprak wis tau bener koso awakku.
0: Ora koso.
1: Lah ondo-ondo wingi go didapuk macan.
0: Lho, merak wis tau ngetoprak
1: arep. Oh, dapuk macan nganggo klambi macan, topi macan ngono ora ditok-tokke ndase tak copot tak kudut nang jero. Lah kok sutradarane macane metu terus au lali ndase ora tak nggo. Au. Terus penontone alok ndrasmu, ndrasmu. Aku basu, iya. Ora aku srup nganggo ndras kaya gedhe ning wong.
2: Oh,
1: penontone alok meneh.
0: Muni piye?
1: Apik dek ora nganggo topeng mau. Aku yo genti dasmu, aku yo.
0: Ayo maling le nyawang ki malah wangun nek ra nggo topeng le jabukan macan iki malah ra nggo topeng.
2: Iya.
1: Niki wonten pamrutan setunggal lagu wae dipinangkani mboten?
0: Napa?
1: RJN KPLNG wae.
0: Apa?
1: RJN KPLNG.
0: Rondo Kempling.
1: Nggih, leser.
2: Oh iya.
1: Siti, kowe iso nek Rondo Kempling iki kok ndak dijaluk bali iki 100 yo sepuro. Nah, gawe iki.
2: Ya.
1: Arep lewong apa arep apa apa RCRK PLNG nek lewong kowe jatil.
3: Hah?
1: Kowe jatil.
3: Masa?
1: Iya.
3: Halo.
1: Kan jatil. Oh milih kok soalnya ya.
3: Mboten iki mau sing dikersake lewong.
1: Mboten
3: lho.
1: Yo.
3: Pak Waluyo.
1: Oh ya kowe kono ya kowe. Lewong ya.
0: Sing piye lagune
1: lewong? Sing di sing lewong sing piye? Ora ngono ta kuwi nganggo kibat ora?
4: Ora.
1: Iso nganggo iki ta?
0: Iso.
1: Oke,
0: alon-alon.
1: Ya, alon-alon. Kok ndak pecah. Ayo.
3: Bareng no karo bapak no.
1: Ya, kok tak
3: bareng. Sing dikesake Mbah Waluyo.
1: Iya, iya.
2: Iya, mangga.
1: Mangga. Sing banter le nyuara. Kowe wae celuk.
3: Lalo.
1: Ya.

0: Ora mangling Bagong. Wong kurang ajar ana patih ngestina tok srondol nganti nglimpang saka pendopo. Iki Bagong, patih sengkuni. Lho, ora basa karo aku. As basa ya gelut ora ya dotosan. Mila bocah nekat, nekat wae wis tak niati kok. Kok wis cucul nggonmu nganggo sandangan Jawa. Sandangan Jawa iki ora pantes nggo gelut. Ngerti tata krama, nek ngene iki wis nyandang gentro aku. Ya kowe ngejak apa? Lho. Wani karo Kurawa sing tak wedeni apamu? Anane aku nyrondol kowe aku ora ngerti tata krama, merga ucape Begawan Durna sing ora ngerti tata krama. Dumeh Semar wong ora duwe, dumeh aku kakang-kakangku dhe ora duwe. Kebangeten nggonmu ngidak-idak karo derajate wong ora duwe. Ndi Durna kon ngetok sembrete jangkeme. Ayo, kowe ngendelke Kurawa? Ih, sawangan sapa iki? Ki Mike Tyson iki tak kandel. Anoman ora iso ngalahke Kurawa. Bumi langit tangkep. Siap, teman?
1: Siap.
0: Rumana, gleleng aku saiki. Kowe wani merga ana Anoman. Kowe ya suaramu elek merga kowe gawa Kurawa. Coba kowe ijen. Kowe sing ora iso omong ni. Ayo saiki ngene wae.
1: Piye?
0: Kowe nggawa jago Kartomarmo, aku nggawa jago Anoman. Jagone men do gelut, botake gelut dhewe-dhewe. Botake sapa? Lho, botake Kurawa kowe, botake Anoman aku, yo. Dadali ae.
2: Ngapa kurang ngapa-ngapa?
0: Cah jiri patih mung iso dowah dawuh, dowah dawuh. Nek kon temandang dhewe ra ana nyatane.
1: Ayo nek pancen Anoman tok joki ning pabaratan aja ning mburi, kowe sing ning mburi. Aku ra sudi gelut karo Gedibal, dedapuramu kuwi Bagong.
0: Man,
1: wonten dawuh.
0: Kene maju kene.
1: Iye.
0: Ayo cepet.
1: Inggih.
0: Gendang ngene. Kemetanteng ngene. Ora tak gobekke kacang kowe kok.
1: Iye.
0: Mengko tak naik ke waci.
1: Oh iye, matur nuwun gitu lah.
0: Patih Sengkuni. Ojo malang kada ayo di jagone Kurawa kon maju nang kridane Anoman.
2: Ma Kartomarma aja meneng wae le. Anoman wis ngagelah ning ngarepamu. Kowe iso ngalahke Anoman gedhe ganjaran iso kok anak Prabu Duryudana.
1: Anoman ora minggat kendharat dene tangane Kartomarma. Ayo maju kene Raden Kartomarma kepen.

0: Sing nopo ki lurah?
1: Kena tumbak e bathukku. Ah, semak. Ayo ora prayitno. Saking seneng-senengku
0: kula remen panjenengan ngrencangi kula.
1: Heeh, kudu.
0: Inggih. Mboten kanthi kanyono-nyono wau ngagem nopo.
1: Anu engko mecahi aspal. Tak sileh. Tak pupuk bathuke si Kartomar mung glekar. Asa ta anake Durna lagi njedhol lak sikat ning UGD ya iku.
0: UGD menika
1: padha karo Dasmaskes.
0: Dasmaskes
1: sik dienggo wong loro lho,
0: Puskesmas.
1: Oh. Ganti to,
0: ganti-ganti. Namung menika.
1: Man,
0: nun.
1: Biyen dak jaman kowe tak tutke mungsuh butos. Seket maju bareng we kabeh lo ajar biyen kowe nek nesurak kaya munyok itu
0: inggi
1: kowe saiki nesu mas
0: kula menawi nesu nggih kudu ana jalarane nesu ngaten nek ora ana jalarane kok nesu ya angel
1: wis nesu kowe wis
0: wah kula menika satriya Lurah Bagong
1: ae men satriya kok nesu kok angel ora.
0: Kula menika nek dituthuk sirahe kaya wong ora duwe derajat pangkat.
1: Men, kowe iku munyok duwe derajat pangkat apa? Ki ngene iki ae kuwi sing tak karepe iki ngono kuwi. Cuat-cuat-cuat. Ayo, serang. Aku radong kowe omongan cara munyo. Nah aku tak ajari beker ya dong. Carane piye kuwi?
0: Ilate ditekuk. Iya. Terus mingkem. Terus didamu.
1: Kok malah singsot?
0: Pancen angel nek mboten latihan niku angel. Nek gelem kula gadah cara.
1: Piye?
0: Yo. Didilat.
1: Waduh. Jijikinya. Aku ki menungsa kok dilat itu.
0: Menika wonten katiasanipun panjenengan saged beker.
1: Ya kene.
0: Wo wis garing.
1: Ditelesinah.
0: Niki mawon. Niku. Dilat.
1: Nek ora kuat minggat ora wae. Iki nggo nglipur wong akeh wae.
0: Wis ditamu.
1: Nah. Wah, gayeng iki. Wes pokoke munyuke dadi oke iki man iki. Modar. Wah, jai. Kaget aku tak kira nek bujuk cilik. Jebule bagong iso kaya bujuk ke barat.

dibuni cicune. Ora sembodo karo Kurawa ning gedhapiah kok kan cacah ngrepto tanpa guna. Saniki sami mundur. Sing maju Anoman. Ya. Petro Bagong Anoman ora minggat karo aku. Ha, tiban cudho manek ora ming. Tinjung

0: kondok blekutuk swalu kembo sumoranti sumoranti awelah awelah. Nek pancen kowe bisa ngucap kaya mengkono kuwi tegese kowe tata tata nggone bakal nampani marang kadigdayaning Begawan Durna. Aja adu atus sing balung leting kulit. Kowe pendito aku Brahmana, ayo kowe ngajak apa? Anoman, opiye? Nek pancen kowe bisa mangsuli apa kang dadi pitakonku iki? Aku trima mundur saka Karang Kadempel. Yen bener aja minger, yen kepengkok aja minggo gage. Pitakonmu apa tak wangsuli? Nanging anut marang kadewasane senggono, mergo bener kuwi eneng pirang-pirang pirawangan. Bener tuh merap Begawan Durna, durung karuan bener tuh merap Anoman semono uga, bener tuh merap aku, durung karuan bener tuh merap Begawan Durna. Angga loro bener tuh merap Bebrayan, kuwi owah gingsir, saiki iya sesuk bisa ora, saiki bisa ora sesuk iso ngaturake iya. Wondene sing bener, pungkasan ya kuwi bener tuh merap sing gawe jagat. Mula babakan perkara iki kudu sumingkir Mas, maras saka bener telung perkara. Anane ping Durna karo Anoman. Ya, kowe ngejak apa? Yen pancen kowe bisa mangsuli pitakone Begawan Durna, aku ngakoni yen to kowe pancen berita pinter. Ayo, kowe arep takon apa? Padange ngungkuli rahina. Petenge ngungkuli wengi. Akehe ngungkuli suket kuwi apa? Padange ngungkuli rahina kuwi padange atine wong sing ketekan gegayuane, sing ketekan sediane, atine padang sasat ngungkuli soroting Sang Hyang Pratangga Pati. Petenge ngungkuli wengi, petenge wong kang ora ketekan gegayuane. Peteng atine sasat ngungkuli petenging ratri Begawan Durna. Akae ngungkuli suket kuwi penemune menungso. Yen wis gelem ngetokake penemune, tukul eneng pikiraning menungso, akae sasat ngungkuli suket. Bener apa ora?
1: Iya. Pinter tenan kowe.
0: Kabeh apa sing tak kandhakake bisa tok wangsuli kanthi tuntas. Senggono, ayo aku wis takon karo kowe gage kowe saiki takono karo aku. Gampang wae. Ana tetembungan nur saka dhuwur jalma ngerah nyawa sirna dalaning pati kuwi apa?
1: Aduh. Adimen.
0: Ayo wangsulan. Sora. Nur saka dhuwur jalma ngerah nyawa sirna dalaning pati.
1: Petra ora sampe melu-melu.
0: Weh melu-melu aku balane kene. Ayo, iso ora?
1: Nur kuwi wujuding cahya saka dhuwur kuwi nur saka dhuwur kuwi srengenge suroting Sang Hyang Pratangga Pati. Sirna dalaning pati kuwi tegese wis mati ora entuk pengayomaning Gusti. Mula dalane mati nggone bakal gayo kasuwargane kuwi mengko cuntel.
0: Kok kan pertingsing. Sing jawab aku.
1: Apa Petruk?
0: Mergo iki cangkrimane Petruk sing tak nehke Anoman jaman semono. Nur saka dhuwur kuwi wong mancing. Ana kenur saka dhuwur. Jalma ngerah nyawa, jalma ki menungso, menungso ngerah nyawane iwak kuwi wong mancing. Sirna dalaning pati kuwi gang sire kena lenge cuntel.
1: Asmi. Nek kok dadi mung sak gangsir.
0: Iki apa? Iki jenenge apa?
1: Kuwi jenenge Asta Cempala.
0: Asta
1: kuwi tangan,
0: Cempala driji.
1: Nek digegem ngene iki,
0: tibane
1: nanti sakarepmu.
0: Nyo tampan ana.

0: Aji nuwun ngawunggo sembahan kula.
1: Anoman?
0: Iya. Kula ngaturaken sembah pambekti kula kan unjuk sinuwun.
1: Kakang Anoman ndak tampa gawe gedhe penggali ngnoto ngawunggo Narpati Basukarno.
0: Wonten menapa dene paduka majeng wonten ing pabaratan?
1: Kakang Anoman,
0: wonten timbalan.
1: Ora jeneng aku mbelani kelawan para Sata Kurawa. Upama Tanata ngawangga kuwi mbebelani marang Sata Kurawa, mesti tak tintingi ala lan becike bener lan lupute.
0: Ih, kasinggihan.
1: Monggo perkara iki janjane perkara ingkang sepele. Ing wigati, Semar tak aturi rawuh ana ing negara Ngastina ora ketang amung telung kedheping paningal lenggah sekeca sawetara. Ana ing negara Ngastina mula perkara iki satemene ora perlu didadekake regejegan kang kaya mangkene antaraning anak-anake Semar apa dene para Sata Kurawa.
0: Anoman,
1: wonten dawuh. Apa kira-kira kowe arep pepalangi karo Pinata Ngawangga? Yen mancen kaya mengkono ana to gage sawangen. Kakang Anoman nyawang aku kuwi katon apa?
0: Panjenengan sesemban kula, panjenengan pepunden kula sinuwun.
1: Yen ngono mestine ngerti tanceping abdi kelawan pepunden.
0: Ih, kula kedah ngestu padha dhawuh paduka Narpati Ngawangga.
1: Semingkira sing adoh dhisik. Aja melu-melu perkara iki. Iki tak rembuke karo Kakang Semar supaya nggal padhang lelakone.
0: Kebarengipun,
1: kewis to. Lunga sing adoh dhisik. Ngawata-watana karang kadempel yen weruh lelakon ingkang kira-kira mutha watir aja kuwatir. Narpati Ngawangga saguh tanggung jawab. Mati lan uripe kaya Nayantaka.
0: Estu.
1: Iya,
0: ngestuaken dawuh.

sing maju saiki ora baen-baen. Ayo Pak mlayu sing ado, Pak. Sing maju ora baen-baen, Pak iki nyemelangi. Pak, ayo Pak golek becak gek lunga ya, Pak ya. Mlayu sing ado tenan iki sing maju dan wong pepersingan tenan, Pak. Sapa? Marai ngelih wong bar madang. Sapa sing maju?

0: kok kowe beda dhewe kok.
1: Sekarang yo lagane ndek dhewe-dhewe kok.
0: Ayo.
1: Ayo Pak Melayu, Pak. Gini ora Melayu kowe mati tenan, Pak. Nek ora Melayu kowe mati tenan, Pak. Pak piye kowe mati saiki wae, Pak.
0: Bagonge pancen elek tenan kok.
1: Aku pancen elek.
2: Ayo Melayu, Pak. Ayo, Pak.
1: Sing maju sapa? Sing maju dudu Kurawa, dudu Begawan Durna. Ning Adipati Blambangan.
0: Terus kuwi anu ditetangi cangkem kuwi dadi lho.
1: Lho kuwi lho lek omong dadi nyenter-nyenter iki lho.
0: Nang wae tak dadelane ora.
1: Kadang ki biasa kok ana nang omah nek padure bojone nek kalah dibegeke terus dijitet cangkem iki biasa. Ada lain, boh, caturan. Sing maju sapa?
2: Narpati Basukarno. Sinuwun nyawangga. Pak, kene-kene, dene mburiku kene. Aku tak ngaturke sembah tole.

0: mutar kowe, hmm? Ora iso selak kowe saiki. Bareng sing maju ning karang kadempel kuwi anak Prabu Basukarno, Semar kowe ora iso ngucap, ora iso guneman. Kowe kecandak dening Begawan Durna.
1: Bapa Durna,
0: kula nyaosaken iki ora Semar nanging wanti-wanti kados dene mrawuh sampun kula aturaken dhateng Bapa Penembaning Sukolimo, nggih. Ning nganti Semar cilik dikrenah sengsarane gedene dikrenah patine. Ning nganti mengko Basukarno ngamuk ning Ngastina ampun nyalahke kula.
2: Pripun, Dik?
3: Pun mboten napa-napa. Pun putuhe Semar kecekel pun nangke dikreka daya pripun carane?
0: Mboten, Ger, mboten badhe kula menapa-menapaken. Namung supados Semar menika mangke sampun ngantos melajar. Awit Semar menika nadyanto derajate ngaceplek. Ning akal ukile licik. Mula samangke kula sampun beto gendhoga. Gendhoga menika kedah Semar mancing wonten telenging gedhoga sampun ngantos mangke ngrekaosaken dhateng lampahing para sata Kurawa nek nganti Semar melajar. Ning nek nganti napa-napa sing manten sampean tindak karo Semar, kula sing ora nrimake. Oh, nggih, pun mboten ajeng pripun-pripun. Kakang Semar mancing kok gendhoga.
3: Nggih, ngestaken dawuh.
0: Nang kula tetep percaya karo sampean, Ndoro. Iya, aku ora bakal silak janjiku, Kakang Semar. Kula tak manjing telenging gendhoga. Nang beto teng Ngastina bakal ndoro. Iya, wis ora bakal tak apa-apake, Semar ora bakal tak apa-apake.

0: Kakang Penemban Durna.
1: Pripun nggih, Pate?
0: Anak Prabu Karna ing Awangga ketingalipun sampun tebih. Semar pun mlebet Gendhaga, terus kula nyuwun dawuh.
1: Gendhaga niki manggawa teng segara.
0: Nggih.
1: Cemplung nggih segara dilarung Semar.
0: Dilarung
1: nggih. Mergo ngendikane anak Prabu Duryudana, kura Pandhawa niku kekuatane teng Semar Badrana nek Semar mati. Pandhawa ora ndek kekuatan. Niki mang cemplunge segara.
0: Nggih. Segara pundi?
1: Kidul.
0: Nggih, nggih.
1: Ya ketene iki tesih rame.
0: Nggih.

0: nggih mangkat dasar orang angkutan.
1: Nggih, Kakang Dulno. Ngestoke dawuh
0: pun mambeta, mambeta. Semar dilarung tekan tengah segara dicaplok. Bangsaning iwak, iwak sing gedhe sing doyan mangan daging menungso.
1: Nggih, Kakang Dulno. Nggih,
0: gek cekat-cekat.
1: Oh, nggih.
0: Ora ana jamak lumrahing ngatasé menungso tendron gendhoko. Ombak kumpul dene ngombak kok ora mati. Oh, apa Semar kuwi? Wong sing duwe nyawa sanga napa pripun? Pon mang tindake.
1: Ngestoke dawuh Kakang Pramban.